Krásne dobré ránko vám želám z rannej show ja, Doroty. Dnes tu budem s vami takto sama si užívať ránko, ale pripravila som si kávičku, zobrala som si ju so sebou do práce. Mám aj raňajky, takže vybavená na všetko som, aby som až do tej 9. nemusela vystrčiť pety mimo klímy. Minimálne do tej 9. no. Aj keď to je zrovna ten čas, kedy sa to ešte dá. Ako zvládate to teplo? Dajte mi vedieť, budem sa vás dnes pýtať, ale budeme si hovoriť aj rôzne iné zaujímavosti zo sveta, pretože Taylor Swift už chystá svadbu, takže aj o tom bude reč, ale aj o viacerých ďalších veciach, takže sa máte na čo tešiť. Majte krásne ránko, to vám želám ja z Eteru Rádia Viva a rovnako aj so skvelou hudbou, pretože tu mám Jazzy a Giving Me, ale bude vám hrať aj Bruno Mars, I Just Mine a novinka od Ariany Grande. Hate that I made you love me. Tak krásne ránko z Eteru Rádia Viva. Želá Doroty.

Ako sa vám páči novinka z Eteru Rádia Viva? Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. To mám takto doznieva z rannej show. No, krásne dobré ránko vám želám. Musím sa vám priznať, že hneď ako som prišla do štúdia, tak hneď prvé som si išla otvoriť okno, pretože zatiaľ. Ešte je taký ten príjemný letný ranný vánok a je to také fajn. Toto je ešte ten moment, kedy ste radi, že sa zobudzate pri otvorenom okne, hej? Ale už podľa mňa o také 2 hodinky to bude teda riadny masaker. No, dajte mi vedieť, že ako bojujete s teplom. Viem, že je to asi teraz téma number one, ale tak ako inak. Bez klímy sa to nedá. Hej, to si povedzme, že bez klímy je to veľmi náročné, ale ak ste v tejto situácii, tak dajte vedieť, že čo pomáha, pretože ja som že absolútne zúfalá. Ja som teda ten typ a ten prípad bez tej klímy. A moc som toho v noci nenaspala, no musím sa priznať. No tak ak máte nejaké tipy, triky, že čo robiť, či si dať horúcu sprchu, alebo čaj pred spaním, alebo ja neviem, čo spraviť na tom byte, aby proste sa to trošku schladilo, tak budem rada za každý jeden váš tip, trik. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, kľudne aj na WhatsApp 0917259820 a možno sa stretneme teda niekde na kúpalisku, no lebo však čo iné v tom to teple.

0: Toto je Nelly Furtado a Torture of the Heart z Eteru Rádia Viva. No a ak ste aj vy prežívali to teplo včera tak, alebo v noci tak, že ste toho moc nenaspali, tak možno ste sa chvíľku pozerali na mesiac a na hviezdy, pretože včera to stálo za to. Bol takzvaný jahodový spln. Čo to znamená? Jahodový spln je teda jeden z najznámejších splnov v roku. Napriek svojmu názvu nie je úplne rúžový, ale meno získal podľa obdobia zberu lesných jahôd a krátko po svojom východe teda mohol mať taký skôr zlatistý až oranžový odtieň. Najlepšie mal byť viditeľný okolo 20-45. Mal pôsobiť veľmi veľký, zlatistý, krásny a teda spln vrcholil v noci o 1:56. No, tak ak ste videli, tak dajte vedieť, ja som nevidela, ale na tých fotkách, čo som videla od ľudí, tak vyzeral naozaj úchvatne.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Dinaja z Eteru Rádia Viva a jej asi najznámejší song Kingdom, ale má ich veľa dobrých. Mali sme ju tu dokonca aj na rozhovore, ak vás zaujíma, že kto má takýto krásny hlas. Je to Slovenka Dinaja a nájdete s ňou rozhovor aj u nás v podcastoch na Spotify, Apple Music alebo na YouTube. No a ak teda neviete, že ako by ste sa schladili možno po ceste do práce alebo z práce, skôr asi z tej práce, ešte do práce sa to podľa mňa zvládnuť dá, tak ľudia v mestečku Bern si vymysleli to schladenie tak po svojom. Je to vo Švajčiarsku a majú pravdepodobne najoriginálnejší a najzábavnejší spôsob cestovania z práce. Domáci totižto počas takýchto veľmi horúcich letných dní doslova sa plávia domov. A teraz si nepredstavujte, že by to bolo nejaké mesto, kde sa viete dostať nejakou plachetnicou alebo niečím podobným. Miestni obyvateľia si totižto po dni v práci zbalia oblečenie do nepremokavých tašiek, notebooky, topánky, všetko a skočia do rieky. Do rieky Ar a nechajú sa silným prúdom unášať k dverám svojich domov. Je to veľmi netradičné, ale stalo sa to takou lokálnou tradíciou a naozaj je to veľmi praktické. Vyhnú sa tým zapchám, skladia sa tým a je to akože fakt sranda. Pozerala som nejaké videá odtiaľ a predstavte si proste, že skončíte v práci, skočíte do vody a nechajte sa prúdom odviesť k domu. Ja sa pýtam len, čo ak sa ten prúd proste je silnejší, než aby vás doviezol presne k vašim dverám, tak skončíte niekde u suseda. No neviem, akože neviem, či by sa to dalo niekde u nás spraviť, ale každopádne skvelý nápad.

nielen Michael Jackson, ale aj Whitney Houston. Extrémne úspešná umelkyňa, žena, speváčka, na ktorú svet teda nikdy nezabudne, a takto aj v remixe s Callumom Scottom. Veľmi dobrá vec. A nám prvá hodinka rannej show pomaly končí, ale čakajú nás ešte ďalšie dve a povieme si aj niečo o tom, že Messi opäť prepisuje futbalovú históriu, alebo o tom, že stačí, ak v Taliansku zabehnete 10 kilometrov a v cieli vás môže čakať neobmedzené množstvo tiramisu. No, to sú také dobré chuťovečky, doslova, k raňajkám. Ak ste ešte neraňajkovali, tak teraz je podľa mňa ten správny čas aj na tú kavičku, aj na tie raňajky a na postupné prebudzanie sa aj s Olivia Rodrigo a Drop Deed.

Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Ranná show na rádiu Viva začína svoju druhú hodinku, takto krátko po 7. vás zdravím opäť od mikrofónu, vás pozdravuje Doroty Sabová. Som veľmi rada, že nás máte naladených, že stávate s rádiom Viva. Ja som dnes vstávala do rádia Viva a bolo to náročné, ale podľa mňa ten deň bude ešte náročnejší, takže si myslím, že budete potrebovať trošku tej dobrej hudby, dobrej nálady a všetkého, čo patrí k tomu, aby ste sa na dnešné horúce ráno pripravili čo najlepšie, ako sa len dá. A my vám s tým pomôžeme a pomôžu vám s tým aj všetci, ktorých tu mám v playliste. Mám tu Lulu Young napríklad, aj Messi, ale mám tu aj čo tu mám? Calvina Harrisa, Kay Sabian a Release the Pressure. A dokonca tu mám aj úplnú novinku a tá znie takto. Toto je Bibi Rexa a David Guetta a Sad Girls. Dúfam, že nikto z vás dnes nebude sad. Ani girl, ani boy, ale len tú najlepšiu náladu vám takto zdieľam z rádia Viva.

Novinka z Eteru Rádia Viva, Bibi Rexa a David Guetta, volá sa to Sad Girls, podarená novinka a podarilo sa aj Messimu. A darí sa mu aj naďalej na majstrovstvách sveta vo futbale. Neviem, či sledujete, alebo nie, ale ak áno, tak viete, že Messi opäť prepisoval futbalovú históriu. A to preto, pretože strelil svoj 18. gól. Svojím 18. gólom na majstrovstvách sveta prekonal Miroslava Kloseho a stal sa najlepším strelcom turnaja v celej histórii. A to ešte ani nie je koniec. Akože ja sa pýtam, že koľko rekordov ešte dokáže vôbec Messi prekonať, lebo podľa mňa už prekonal, že všetko, čo sa dalo. Ja sa do futbalu moc nerozumiem, ale akože Messi, tak to je úplne, že iná liga. A teda blahoželáme mu, no, aj z Rádia Viva.

0: Je projekt, ktorý sa volá The Manifesto Library, no a je to projekt, ktorý zahŕňa knihy. Je to knižnica, ale taká veľmi špecifická, pretože táto knižnica sa nachádza v Porte a je to knižnica zakázaných kníh. Áno, počujete správne, pôjde o stálu zbierku 100 zakázaných, cenzurovaných a kontroverzných kníh, rozdelených do 4 tematických okruhov. Moc, kontrola, hlas a pamäť. No a knižnica vznikla pri príležitosti istého festivalu, ktorý oslavuje 120. výročie a na podujatí sa zúčastnili rôzni spisovatelia. Dua Lipa založila v roku 2023 čitateľský klub, volá sa to Service 95 Book Club a v roku 2026 bude tiež teda kurátorkou istého festivalu literatúry a pri tejto situácii vlastne sa rozhodla založiť teda knižnicu, alebo teda nielen, že ona založiť, ale podieľať sa na istej knižnici, ktorá bude zverejňovať zakázané, cenzurované knihy. Ona sama hovorí, že ju nikdy neprestane fascinovať, ako čítanie otvára oči pre názory a svety, ktoré presahujú vlastnosti vlastných skúseností. A je to pekné. To je na tom čítaní to najkrajšie. Dua Lipa to vidí tiež. A ja si myslím, že tá knižnica bude praskať vo švichoch, pretože už aj teraz, keď Dua Lipa postne len fotky zo svadobnej cesty, tak obletia celý svet a všetci sú z nich hotoví. Takže keď ešte Dua Lipa sa podpíše pod zbierku zakázaných kníh, no tak to zrazu bude polka sveta čítať. A veď dobre tak.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Frequency s Tom Gregory Dive z Eteru Rádia Viva a aj Taylor Swift som vám sľúbila a máme ju tu. Teda nie úplne u nás v Eteri, ale minimálne v novinkách, ktoré si hovoríme, pretože Taylor Swift chystá svadbu, to už sme si vraveli. Konec sa má údajne, ale už počas prvého júlového víkendu. Taylor Swift si berie Travisa Kelseyho a zatiaľ teda svadbu oficiálne nepotvrdili, ale všetky zahraničné médiá prichádzajú s čoraz konkrétnejšími informáciami. No a podľa tých informácií by sa mala svadba konať počas prvého júlového víkendu v New Yorku. Oslavy by mali trvať 3 dní a zúčastniť by sa malo 999 hostí. Akože neviem prečo nie 1000, že či je to nejaké čarovné číslo, neviem, vraj 999. A v súvislosti s takouto veľkolepou udalosťou sa dokonca spomína aj dočasná uzavierka niektorých ulic v New Yorku v okolí Madison Square Garden, ale zatiaľ ide len o informácie z médií a nie sú teda oficiálne potvrdené. Na zozname údajných hostí by sa mali objaviť ako inak známe hollywoodske mená Selena Gomez, Gigi Hadid, Zoe Kravitz alebo Ed Sheeran. No, necháme sa prekvapiť. Zatiaľ teda vládne Dua Lipa so svojimi svadobnými fotkami a fotkami zo svadobných ciest, ale asi to čoskoro prevezme predsa len Taylor Swift.

0: Poďme trošku aj do toho hudobného sveta a ideme trošku za hranice, pretože Izoman Díaz prepisuje rebríčky a jeho album patrí medzi najväčšie debuty sveta. Dosiahol teda úspech, ktorý sa českým a slovenským interpretom nepodarí každý deň. Jeho album sa totižto dostal na 9. miesto globálneho rebríčka Spotify Top Albums Debut Global za obdobie od 19. do 21. júna. Rebríček sleduje albumy s najvyšším počtom prehratí počas prvých dní po vydaní, no a Izoman Díaz sa tak zaradil medzi najsilnejšie hudobné novinky na celej planéte. A takýto úspech pre českú hudobnú scénu. My si o tej hudbe, ale aj o iných zaujímavostiach budeme ešte hovoriť, pretože nás čaká ešte jedna hodinka rannej show, tak príjemné prebudzanie s rádiom. Viva vám želáme.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašán. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na Rádiu Viva je v plnom prúde. Máme 8 hodín, vážený útorok, už som chcela povedať, že štvrtok, neviem prečo, útorok 30. júna. Viete, čo to znamená? Že sa končí jún a začína sa prvý letný mesiac. Prvý prázdninový mesiac, aby som bola úplne že správna, lebo jún je ten prvý letný mesiac. No, ale čo sa bude diať? No, skrátka, naše decka dostanú vysvedčenia dnes, ak ich ešte nedostali minulý týždeň v piatok, pretože som počula, že niektoré školy už teda to si to skrátili a už dali tie vysvedčka v piatok a teraz už je riaditeľské voľno, no ale niektorí ešte nemajú riaditeľské voľno, takže dnes sa dávajú vysvedčenia, zajtra sa začínajú prázdniny. A ja sa teším. Ja tu budem s vami aj zajtra ráno, tak preberieme všetko, že čo ako bolo, že či dobre vysvedčko, zlé vysvedčko a aké prázdniny budú. Ale dnes sa vás pýtam na to, aby ste mi dali nejaké tipy, triky, ako prežiť tieto horúčavy. Tak šup s nimi sem na Instagram, na Facebook Rádia Viva. Píšte na WhatsApp 0917259820 a my si ideme hrať ďalej hudbu, ktorá vás chytí za uši. Toto je Clementine Douglas a Come Find Me, Dermot Kennedy Funeral. A aj novinka od Becky Hill.

Poďme ešte na nejaké tie hudobné novinky. Mám tu niečo tentokrát od Justina Biebera. Neviem, či si spomínate, ale Justin Bieber vystúpil asi na najväčšom festivale alebo jednom z najväčších festivalov na svete, a teda na festivale Coachella. No a tam dal taký set, že ľudia boli trošku zmetení, pretože očakávali viac, on potom vysvetľoval, že prečo nie viac a ako to bolo, a nebudeme sa k tomu už úplne vracať, ale o čo sa jedná, Justin Bieber práve vydal celý jeho Coachella set ako album a prekvapil tým veľmi fanúšikov. Zverejnil teda živý album, volá sa to Swag Alive from Coachella Weekend 1, ktorý zachytáva kompletný záznam jeho prvého víkendového vystúpenia na tomto festivale. Album obsahuje všetkých 22 skladieb z koncertu, vrátane hostovaní interpretov ako The Kid Laroi, Thames, Wizkid, Dijon alebo MKG, a súčasťou vydania je aj opätovne sprístupnené koncertné video alebo koncertný záznam na YouTube, takže sa to dá celé pozrieť a celé si to môžete vychutnať tak, ako to on podal na Coachelle, a možno ešte tak raz zhodnotiť, že či sa vám to predsa len páči alebo nie. Novinku má aj Somber, a o tom, že čo pripravil, tak to si povieme o chvíľku. Ostavajte naladení.

0: Toto sú Simple Things od Nia a novinku teda má vo svojej tvorbe aj Sombre, pretože ten odhaľuje vraj svoje najosobnejšie emócie a to v novom videoklipe. Sombre teda vydáva nový single a nový videoklip, volá sa to My Body Isn't Ready alebo Moje telo nie je pripravené, ktorý doprevádza teda spomínaný videoklip s herečkou Indy Navarrete a hercom Joshom Hoytsonom. Spevák v tejto piesni spieva otvorene o vzťahu k vlastnému telu, o sebaprijatí a o vnútorných neistotách. Ja si myslím, že Sombre je jeden z najúžasnejších mladých umelcov súčasnosti. Dokazuje to aj svojou hudbou, aj svojou hudobnou tvorbou, aj svojimi live vystúpeniami a no, nájdete si, zhodnoťte sami. Volá sa to My Body Isn't Ready a môžete posúdiť aj na vlastnej koži.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Naladené máte rádio Viva a počúvate rannú show. Toto bol May Stevens a Done With You. Aj takto z éteru rádia Viva. No a my sme sa vrhli trošku do tých hudobných noviniek a do noviniek z hudobného sveta. A ja tu mám ďalšiu, pretože po veľmi nešťastnej udalosti, ktorá sa teda udiala Oliverovi Tree, neviem, či ste to postrehli, ale tak Oliver Tree teda už nie je medzi nami, ale mal také prianie a jeho rodina tie jeho priania plní. O čo sa jedná? Rodina Olivera Tree založila nadáciu na podporu mladých umelcov. Volá sa nadácia Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses. A vznikla teda na želanie samotného speváka, ktorý ešte pred svojou smrťou oznámil, že chce všetky svoje financie venovať na podporu ďalšej generácie tvorcov. O tom, kto podporu získa, bude každoročne rozhodovať správna rada nadácie a tá môže financovať jeden väčší projekt alebo niekoľko menších a cieľom je, aby tento fond fungoval ďalších 50 až 100 rokov. Je to teda fond na nadáciu extrémne epických umeleckých baby géniov alebo mladých géniov. A Oliver teda veril, že tým najcennejším spôsobom, ako môžu umelci ovládnuť svoje remeslo, nie je štúdium, ale to, že si doslova ušpinia ruky a budú tvoriť. No a nadácia poskytuje granty umelcom pôsobiacim v oblasti hudby, filmu, inštalácií a dokonca aj performatívneho umenia. A takéto krásne posolstvo nechal za sebou a jeho rodina teda do bodky plní jeho priania a práve vďaka tomu môžu opäť nejakí noví mladí umelci rásť.

Yourself Up od Charlieho Puta z Eteru Rádia Viva a aj z rannej show. A ja sa s vami lúčim dnes. Užite si výsvečka, neviem, či sa už rozdávajú, ale predpokladám, že asi hej. A zajtra dáte vedieť, že aké boli. Že či bol doma veľký povyk, alebo to bolo v pohodičke. A dnešná rana show sa chýli ku koncu, ale ja sa na vás budem tešiť, ako som už spomínala, zajtra opäť od 6. do 9. Opäť tu budem sama. No, tak ma aspoň povzbuďte nejakými tými správami. Teším sa na vás. Užívajte dnešný horúci deň. Prežite to. Nezabudnite pekne SPF-ko a nejaká tá voda. To je veľmi dôležité. A budeme sa počuť opäť dnes, ale dokonca hodinky ešte Post Malone, Kygo, dokonca Tyla, Zara Larson. Všetko možné, dobré, všetká hudba, ktorá vás chytí za uši. Majte krásny útorok. Čaute, zdraví Doroty.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Love, don't you know?

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: These beautiful things that I've been.
1: Radio Viva, najlepší mix hudby.

domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

0: Make it. At least we can say we died trying.
1: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva.
1: Tram, tatatá, ahojte, začína sa lunchtime. Obedný čas je tu a spolu s ním dnes minimočne aj Barbora od 12. do 15. Ahojte, aj dnešné vysielko bude plné zaujímavostí, ponechám si tento koncept, a zo Slovenska, zo zahraničia, a samozrejme dáme si aj hudbu, ktorá vás chytí za uši. No a nezabudnite sledovať aj náš web radioviva.sk, pretože tam sa to hemží taktiež rôznymi vecami. Tak ja vám prajem pekný útorok.
2: Rádio Viva.

0: Krásny deň želám, priatelia, počúvate Lunchtime, tentokrát s Barborou, 36. to je dnešný dátum a dnešný útorok má presne tieto čísla a dnes sa vás pýtam na našich sociálnych sieťach, priatelia, že ako ste vy, ako malé deti, trávili letné prázdniny, pretože tie sa už pomaličky začínajú, dnes máme posledný júnový deň, tak mi dajte vedieť, dnes do 15.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Počúvate Rádio Viva a ako by to bolo, keby sme v rádiu nehovorili o hudbe, teraz niečo o zdá sa veľmi dobrom spojení. Ako toto celé vzniklo, mi tak až celkom nie je jasné, ale výsledok je vraj famózny. Ben Christoval a Vesna vydali spoločnú pesničku Ja si te práde nebudu. Spevák a Vesna, neviem, či ju poznáte, ale má výborný hlas, predstavili teda novú spoločnú skladbu, ktorá si už krátko po vydaní získala pozornosť fanúšikov. K pesničke vznikol aj videoklip a mnohí ju označujú za jeden z najzaujímavejších hudobných duetov posledných týždňov. Takže volá sa Ja si te brať nebudu. To mi príde ako také typické pre Bena Christova. Akože nie, že by mi to niekedy povedal.
1: Rádio Viva.

Napadlo by vám niekedy, že zajaca by ste mohli nájsť aj na morskom dne, alebo pod morskou hladinou? No, jeden taký existuje, totiž to je to ryba, ale vyzerá ako malý zajačík. Volá sa Sea Bunny a v skutočnosti ide o drobného morského slimáka. Dorastá len do pár centimetrov, no svojim vzhľadom si získal celý internet. Áno, pretože tento malý morský zajac, morský slimák sa stal naozaj virálnym. Takže ak by ste možno išli niekde na dovolenku a na niečo také slízke by ste veľmi, dúfam, omylom vstúpili, tak nemusíte sa báť. Nie je to úplne nezvyčajný tvor, neznámy, ale radšej dávajte pozor. Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva.
2: Priatelia, počúvate Lunchtime, konkrétne s Barborou. Ahojte, ja sa veľmi teším, že tak môžem robiť výnimočne aj napríklad takto v útorok, že vás takto môžem zdraviť. A dnes máme 30. júna, to znamená, že to je taký posledný deň, ktorý vlastne je síce posledný, ale štartuje letné prázdniny. No a okrem toho je 30. jún dňom, keď si pripomíname Medzinárodný deň asteroidov. Dátum nebol vybraný náhodou, práve 30. júna 1908 otriasla sibirskou tajgou mohutná Tunguska udalosť, ktorá zničila milióny stromov na ploche väčšej než mnohé slovenské mesta. Našťastie bez ľudských obetí, no s odkazom, že vesmír nás vie stále prekvapiť. Takže možno dnes práve na počesť tohto medzinárodného dňa vytiahnite nejaký ten stan kamošov, strávte noc pod hviezdami.
0: Rádio Viva.

Počúvate Rádio Viva aj takto 36. v útorok, konkrétne lunchtime, tentokrát s Barborou a ja sa vás dnes pýtam na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram alebo pokojne mi dajte vedieť aj na náš WhatsApp, ako ste vy trávili leto ako malé deti. Ja si pamätám, že mne letné prázdniny pripadali ako 2 roky a milovala som to. Vždy sme chodili niekam do prírody, na výlety, do jaskyne, ale väčšinou to bolo Slovensko. Dajte mi vedieť, ako vy, ako malé deti, teda ako malé deti, ako deti ste trávili veľké prázdniny. Som zvedavá. Píšte. Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva Lunchtime aj tak tu v útorok 36. a teraz niečo o hudobníkovi menom Bad Bunny, pretože okrem toho, že zdá sa, že je výborný a uznávaný v Spojených štátoch, tak je už aj celkom prachatý. Jeho tržby z koncertov presiahli hranicu 1 miliardy dolárov. Celosvetovo je menej než 25 umelcov, ktorým sa podarilo predať lístky v hodnote viac ako 1 miliarda dolárov. No a milník v predajoch sa mu podarilo aj vďaka aktuálnemu turné, ktoré už stihlo vygenerovať tržby vo výške 360 miliónov dolárov. Čo on s toľkými peniazmi, prosím vás, pekne bude robiť? Nech príde na Slovensko, ho pozvem na kávu.
1: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvate Lunchtime takto v útorok 36. Ahojte, Barbora sa vám hlási výnimočne dnes na miesto Tomáša a výnimočne idem hovoriť aj o športe, ale o tomto veľmi rada, pretože necítim sa úplne v neznámych vodách. Idem hovoriť o mojom obľúbenom hokejistovi a tým je Miroslav Šatan, ktorý obhájil post šéfa slovenského hokeja. Na čele zväzu zostáva až do roku 2030 a ja sa musím priznať, že mám z toho aj radosť. Legendárny útočník, držiteľ titulu majstra sveta a víťaz Stanleyho pohára obhájil post prezidenta a teda volebný kongres mu dal dôveru už po tretí raz. V novom funkčnom období sa chce zamerať na zvyšovanie kvality tohto športu. Veľkou témou obdobia bude aj svetový šampionát v roku 2029, ktorý hostí Bratislava a Košice. Takáto pozitívna spravička aj zo športu odo mňa. Majte pekný útorok. Rádio Viva.

0: som slúbila dnes aj zaujímavosti a toto je, dá sa povedať, že taká menšia kuriozita, ale keď som to prečítala, tak musím povedať, že mi trošku odpalilo dekel, musela som sa dať trošku dokopy a teraz vám o tom idem porozprávať. Počúvate Lunchtime aj takto v útorok 30.6. Poznáte také tie modelovacie plastelíny alebo gumy alebo hmoty pre deti? Pôvodne vznikli tieto modelovacie srandy ako čistiaci prostriedok na odstraňovanie sadzí z tapiet. Až keď sa zmenili spôsoby vykurovania domácnosti a o čistič prestal byť záujem, výrobcovia ho premenili na hračku. Tak vidíte, aký šikovný, dokonca aj z čističa sa dá hračka urobiť. Normálne si asi začnem zisťovať, že históriu, z čoho sú tie hračky naozaj zhotovené.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Ahojte kamoši, počúvate Lunchtime takto v útorok 36. a dnes som ešte negratulovala a chcela by som to napraviť, pretože dnes 30. júna oslavujú všetky Melánie, pretože majú meniny. Tak ja vám prajem všetko krásne a možno by som dodala trošku takú historickú vsúku a význam tohto mena, pretože meno Melania pochádza z gréckého slova Melania, ktoré znamená tmavá alebo čierna. V histórii sa preslavila najmä Melania the Younger, rímska šľachtičná zo 4. storočia, ktorá sa vzdala veľkého majetku a venovala svoj život pomoci chudobným. Tak ja som o nej nepočula, už budem vedieť na počas dnej. Rozmýšľam, že čo. No, každopádne urobila dobré veci, zdá sa, vo svojom živote. Ja pozdravujem naozaj všetky Melánie a posielam vám hudbu, ktorá vás chytí za uši. Majte krásny útorok.
0: Rádio Viva.

0: Ste žiakom, alebo teda hercom, tak to vyzerá tak, že počas júla a augusta máte prázdniny. To znamená, že dovolenkujete, chodíte na výlety, oddychujete. No a ja sa dnes zameriavam na tú prvú časť populácie, to znamená žiakov. Respektíve dajte mi vedieť dnes na Facebook, Instagram, ako si vy pamätáte na svoje letné časy, keď ste ešte chodili do školy a naozaj tie dva mesiace ste mali voľno. Chodili ste s rodičmi niekde do zahraničia na dovolenku, alebo ste ostávali doma. Karol mi napísal, že u nich to boli väčšinou práce na záhrade. Ale potom po fuške vraj miloval letné opekačky s rodinou, kde bola hudba, gitara, vôňa, klobás a slaniny a tak ďalej a tak ďalej. Jaj, tak to si normálne teraz živo viem predstaviť. Ďakujem ti, Karol, za tip.
1: Rádio Viva.

0: Priatelia, teraz možno taká jedna rada do života, že ak máte doma mačku, tak dávajte pozor na to, kam sa vám všade možne potolujú sladkosti. Tie jej asi neurobia až tak najlepšie. Hovorím to preto, pretože mačky nedokážu rozpoznať sladkú chuť, pretože im chýbajú receptory na vnímanie cukru. Takže, otázka na vás, a tie denži sa vám už niekedy stalo, že vám mačka zbaštila cukríky, cukor a tak ďalej a tak ďalej. A ad 2, keďže ja mačku nemám, tak čo sa jej stalo? Poradzte aj ostatným. Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvate Vivu a teraz počas tohto lunch time vás idem navodiť na jednu takú jadrovú záležitosť, konkrétne na seriál. Pretože ak vás fascinuje Černobyl, tak tento seriál by ste určite mali vidieť. Nová miniserie na streamoch rozpráva príbeh skutočnej jadrovej katastrofy. No a teda streamy prinášajú nový seriál, ktorý sa volá Radioactive Emergency a ten si krátko po premiére získal naozaj veľkú pozornosť divákov aj kritikov a dokonca mnohí ho prirovnávajú k oceňovanej minisérii Černobyl z roku 2019. Atmosférou a spracovaním zároveň pripomína aj nedávny vo veľkom chválený seriál, poľský seriál Olvené deti alebo Olviane dzieci z roku 2026. Za mňa trošku prvoplánový dej, ale Radioactive Emergency si určite pozriem. A ak by som si to náhodou pozrela skôr ako vy, tak vám dám vedieť, čo je to za príbeh.

0: Priatelia, dnešné vysielanie s Barborou, dnešný lunchtime sa pomaličky končí, blíži sa nám 15. hodina a to znamená, že ja už sa pomaličky odoberiem niekde, možno aj niekde do vody sa šmahnem, keď sa nám to leto takto začína. Dnes máme posledný júnový deň, zajtra začína 1. júl, tak užívajte leto. Užívajte ho naplno a pokojne aj v spoločnosti Rádia Viva a hudby, ktorá vás chytí za uši. Majte sa krásne, čaute.
1: Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Ensemble a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gadžo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Sme na termínu vyhradená.

0: Rádio Pirát.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zažite jedinečné letné podujatie pod holým nebom. Prepojenie skvelej hudby a gastronómie v historickom prostredí Smolenického zámku na vás čaká už 11. júla. Roztancuje vás energická živá kapela Balkan Sambel a na stoličkách vás nenechá sedieť skvelý DJ Gačo. Čakajú na vás šťavnaté grillované špeciality, street food a osviežujúce letné miešané drinky. 11. júla na Smolenickom zámku zažijete skutočný balkánsky bašável. Vstupenky zakúpite v sieti predpredaj.sk. Zmena termínu vyhradená.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast. Tak zdá.

0: Máme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
1: Becky Hill.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Chcel som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravie, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo.

0: Räkna, jag räknar att då vi kladdar kvar till nästvål. Nästvål, brev svitkik som stod i primne. A ja som sa otačal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimne. A ja som si zazdával hrstro, okej, okay? Pri mne, pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstrok, ďakávam som išiel z krsto. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.
2: I've seen the devil dance sunset in every place.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami a všetko zlé je za sklom.

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to sklíčko dotykov a ty si taká fajn.